tuaba ye manu bako ayare na ya wayare manani afra ena ye pesi rigis kakakra de buano se be ya bebi ubi ya no ebe buano in the medical expenses enti sofo be kan ho asem ye slegana fo nyiru bi antachire emi antena umobi nwa nsane apam ntoma kasiya de akoye yiye da bi e kan nyame enya tie ayare sampa bo sayare hospital so sayare tie sremo a nyame shira

0: no no obi atu nsasim sadie nam mra kwa so a ene ne kwa so wonkodem
1: opani ade a wabene mra mu pa ye fer John Agbote ene de atu dwa se opani kenoforia ta sabre ye ni abresie ne beba maima bedina sem nanso ya ya wo ma se wo man no se ye de asem ne kodan court ne ade a bra woni ho de onde osusu se nka betu kura ye nya asem na chiri die
0: abusia national service abiem wo national service secretariat o mayimu o chesa asem wa firi ho ba na eboboba se kunkun fa na beto ho se bam na nan ya ba ne se yesi naspa ye ye national service fo nka momukuo wodi animu national service secretariat ma botumi am wa kwotete national service fo sika na no ho asem no se se we si o nyam na ma akwai we su si o mi kura mi nimu ohwe aye bibia wo ho ya kase mu ye bekom
1: gulumpe ani poto kwante mponso me kase wa chi akronfirom fo nsia wo chire wono mu a krono om kobo ye de tuo da so sika puduo mpema hasa na omakoje ye wurawura mu asa odrani a wono kwabra ne atoka ade amane so mfa nyadwuma no ane master wo na oni nkrofo yakoya awe akwa kobo krono brani
0: Bank of Ghana mpeni mfu ahyase ene emra ye ewowo nwoma mu a echese bi na ewo ho so se ede be ye adwuma no ne ma papa ene wa ahyase ene hwe no amfa sika anyabu ke bi amfa sika nkoye keki sika ntimi na ni keki na when said toda na wobi todwom wobi sa yesi ye huska gunu so ye huska gunu so eduru ho eduru ho mu amudi sika bobo mo maso no Bank of Ghana for the chiche bi aba fa ho a ye de bremo
1: na wukwa mu anhuma suamu ne yabawura yi enkwa da kura wonom ewa atwede a edikan no so empema akuma ku dunsia sami kase wose nso hwe soronko bi wonchiro a womahyase etwero
0: abusia kase ebo na bi kamu emu na wie yeboboa no ye de bremo se testia ngasaka se ebo mtm fo na ye da wase o se enne fon ba ku na kita wo na fon nu ekita wo no ye fre network bia na ye benya na se wani abie ani bia e wuom enno no kire se isim no wate ase na ni okita fun so be mi ense bobo no bo de nam na so no kolo kolo menta ne wo de nam wo MTN say isim no abani nti wo de okita fun ba ko na network ahoruo ni nyina yanyama wo isim ni akika bom ni ade ama wo mpe we de nia na apeko na kwajo de na MTN say so beto data wo to credit ni wo ye bia no wo hia MTN wonumu app no download ya bibia ni ho no mo a wuntumi nye ni eda se a na thanks to you computer clinic ani eda wase se wo be yes kan ni pa ni padua no wo pa fidi e be fam ni ehu se yade we ne she ni padua no mu wuti eye tumo eye we die thanks to you computer clinic wo du ho no mo a wo wo mfidi o betumi dia hwe ni padua no ni aka yade na kyerew ansa ni yade duro aka ho eti se wo pa ba bi a yehwe no yahwe oyi a thanks to you, computer clinic. We di oba yen chesu juma woye esombo. DBS adawro manchense papa ye de boda so. Ebusi yes wesi dana we ne du moswa. Wo takra dia branches ne bi woho. Wo nkran hadia headquarters no ankasa hane wo. Kumase tamale. Ni nyina ye gusu ye biye biye kwa. Ya chese oman for 10% discount ye jinemu ye de ma wo. Kel chako toothpaste. Anope we chuchu se. When say a fe na premu ato, eti so chuchu wosi anope yi, ne wuhu mframa, ne mframa ne nya, ne chese toothpaste ye yusu ye no, apo se ne nye papa, ma ne nye kel chako toothpaste. Tete body tie ne yede ma wo wi de chuusi a wo se no apai se fita enka so afiri wanu mu ba enu hiase esen kala no wo be nsanye nununu sent bia na eba ana ye wo Congo ointment ene ye no abisa obiri ye bo afentem frem Congo ointment wo no ase wo tibi dobo kakra obiri bo se hopoho kakra na chese wo tibo wo tibo wo tibo wo wunye Congo eso ointment ni nti na ba bi etutu ni padua nu waposo nyina wo na wosene no Ozone's chemist adawroma speed dot ne da so wo ho ena when say won pe mi ate no a waji spray no na chese no so ni padua no ba bia wa miemi agu ho eno e bo safe na mefa tablet no ati de duro ba akoye ne wadwa so no no ukone ye your test ne yes e malaria waji baji bia no no mama bibia akoye e de ama wo abusi anyuma ne ta ye kire na wiyan test ya ngasaka sebo ye de brewo na kenkafo a moti ye ne eye me akria bo achi wa yi adom jp ena fe
1: Obri ya boa.
2: Jim FM.
1: Fentem frem.
0: Eyo, wadi ashe mfimfini di ene busu ya mame nka wo se. Ene, we Facebook no ya demu live se ya wubadum 106.3 FM wa. Live ya demu wo ho. Wadwen cheno febitu wo. Wo like in wa share.

0: Asen yanusu na Kristo tinye muka kire yin yina yese wawye yen kwa jye hon wajuma. Inti asen ya kureya suna wotim aka kire wose okwa dane da woso wajun jini di usu hono wye yi. Wasimi mfa asen ya kurono wa son kanchira wose wawye. Why? Ya wawye bibiya inti. Kwa kumato yem enjun jini bibiri niya reho bibiri. Di obo na diye no ni mkwa ya wofa suwa. Wye bibiya ti nyabotere. Dia watwara fa ho na ye de ye bebem why a live worship enche e bebro na ansa na no adofo nkai bo ba ko mienu miense bia beken sa se de de ye no no idi twam tew ama ona iwia tim na tenase na ye de adom live worship abro minimuni aba ye isa na waha enkai boy ye de ebrewo pastor ademunum kum ewia yi mene ye isa ikabu mwe e kolabu ye chia no
1: ne kasa yes. Ne mpese ba ye mmo suwa uni marikunti
0: ye mmo marikro bibi kakrebi ni yako why
1: mse ube ya numa mwa wafo mnasa ibi ya sepukutu.

obisi kasa mo nkoyi obi adwuma bi a obi betena ene obi di niye papa de ne nyina ba wanim se awa wa yedo fo papa ide ye mpa ebo yedru wanim na wunya me waye ewo odoba yesu kristo di mu obi amfa somdwe ntie ye no amfa somdwe nko ne nyuma so no amfa somdwe nso nko fie ewo yesu kristo di mu.

non sia bowa drum 106.3 sha 104.5 ya fili to memu ani ama hodo so manfo ya mama adwo ya mama kwaba ewiase nyina nwumere non sia kase ebo neket ani asi nkonwa ede ebrem nsam ne nyantobase ani aboboa no ne asoso ayi mu a ye deba bebe sum wonkon ko baso bakase enyi ba kwa na mienu mfrim da bi da bi journalism aye o hanu ye nyene sa e ba se be ka kero se abitana wa batana biwa ani ye de okano ya tipa enso ye mfa